Yahar go se go lo nyuro shana avo Yahar pu zon te go talen bi tu la avo Yahar pa da se go cha tri mi vo Yahar du gi long go cha du sum shi vo Yahar ta ba te go su bi tu la